0: Йоу, мистер Ноу и Тол, Теди Суимс, една минутка, час 8, данес е четвъртък, 17 септември. Рустен Манца, ста се данес придружили Пеш Бусу, ки се почаси, почаси премика проти основни шоли Шкофия, озирма най-вероятно са туди же там. Здай, с ними са туди полицисти, ме другим полицистка Кристина, ки е мало веч поведала туди о нихови влоги.
1: Добро утро, моє ім'я Кристина, сам із поліцейської управи Копер. Денес утро собому одележили догодка пешбус, тако да напрошамо все возники за додатну стърпност в промету. Сай буде уключені отроці, то се оправля пеш. Напрошам вас па туди да сте позорни всако утро і буди в поповданськам часу. Сай са отроці одележені в промету ін з утра, ін по шолцькам часу. Виколікор видите отроки, ки се оправлюю пеш проти шолі, змайшайте хитрост, будите увидевні ім привіт. Дни са су то наймлайша скупина и најранлива у промету, тако да вас ресно прошамо да сте стрпни и потерпежливи. Сецер смо полицисти зло весели ко нас повабите на таке акције, са имамо можност туди ми доказат да полицисти смо присотни во таких ситуацијах и да желимо додатно стрпност и привидност возников, тако да смо уси варно одележени у промету, кар се па најбол тиче најмлайших и па најстарејших, тако да их скушамо защитите.
0: Hvala za to policistki Kristini, ki nam je tudi malo povedala več o varnosti otrok. Seveda, dajmo biti previdni, dajmo zmanjšati hitrosti, še posebno na območju šol. In pa mi že gremo naprej, ker čakamo Manco in Rusta, da se nam spet pridružita, da povesta malo, kako je bilo. Jack Rout, od sebi sonca, čeprav danes jih ravno nito nabali, sam neki črni oblaki.

Lee, Before You Love Me, Marshmello, Jonas Brothers. Беше странно тега да живя им падете си так железни дръжник зриктат, кер така га пада, га ниже дълго таком. Оглавно ме слаби ги 20 минут до 9. Добро утро, добър дан. Ми вам морамо поведат некай о тем, да в бисто Капресова наградна коцка се боже зачела скриват приходни теден. Vsak dan bo v eni od prodajaln Planet Ko preskrita kocka, katera vam prinese planetake v vrednosti 100 evrov shoppinga. In pa tudi zlata kocka, ki pa prinaša kar 500 evrov brezplačnega nakupovanja. Zdaj, na Instagramu Radio Capris bomo objavili rile z namigi, kjer je skrita kocka in vi boste morali gotoviti. In pa tudi seveda poslušati v etru, ker se vam definitivno splača za brezplačen shopping. Darilni boni, ki jih unovčite v večini trgovin v Planetu Koper, potem lahko kupite tudi v loteriji Slovenije v Pritličju. Spravi, lahko porabite te planetake za kar koli vam paše. Tako da dejte nas poslušati, ker se vam definitivno splača za brezplačen shopping. In pa boste morali biti tudi hitri, ne? Da boste prvi našli nagradno kocko. Matt Simons, Catch and Release.